0: pus să le facă. Stră să le tragi, vezi de vei tragi, 20 de pulpi, papelul cu pulpi, să le duci și cu 36 de, stră pui că sunt cine vege zbele, te chema frumuse stupita lume, vinea cu lepe, cu mici de cime, carte la săr, cu seti la răr, scapele plastice, papelă, ale, e semnul.
1: Allora, grazie alla famiglia Parodi, ma adesso, sì, grazie, ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
2: Cosa ti genchi, Gemu?